te din boz, tu vien de te doc, te faci na fod. Rimă cu o cosă că sabi futuro, pasată să-și cord. Pe român și stai tu, ia lor stat în apoc. Esta vida că corre, tu și capită că